0: Я плачу тишину.
1: Prijatelj svake kuće, Radio Borovo.
2: Prijatelj svake kuće,

Ajde priznaj da me voliš, pa to nije tako teško. Nemoj da te sada molim, izbjegavaš to često, pusti sad.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas promenjivo oblačno, mestimično s kišom ili pljuskovima s grmljavinom. Najviše sunčanih perioda prepodne bit će na istoku te u Dalmaciji. Vetar na kopnu većinom slab jugozapadni i posle podne u okretanju na umeren severni i severozapadni, na udare prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha na našem području bit će 27 stepeni. S približavanjem novog frontalnog sistema našim krajevima biometeorološke prilike neće biti sasvim povoljne. Meteoropate i hronični bolesnici mogu se žaliti na oslabljenu koncentraciju, manjak radnog elana i dodatan umor.

0: Dans le mouvement, elle croise son propre regard dans le rétroviseur. Les cernes du matin ont fait place à une urgence. Quelque chose d'animal. Elle se sent comme enivrée, coincée.
1: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za petak, 5. jun. U vremenu koje je pred nama moguće su promjene u profesionalnom životu, neočekivane prilike u ljubavi, kao i signali da posvetimo više pažnje svom zdravlju. Poslušajmo šta nam to zvezde poručuju. Ovan, danas je pravo vrijeme da pokažete inicijativu. Moguće su neočekivane prilike za saradnju, ali budite pažljivi sa detaljima. Mali gestovi pažnje mogu donijeti veliko zadovoljstvo partneru. Energija vam je visoka, ali izbjegavajte impulsivne odluke. Bik. Strpljenje danas donosi rezultate. Fokusirajte se na dugoročne ciljeve i nemojte se rasipati sitnim zadacima. Povremeni razgovori o zajedničkim planovima mogu učvrstiti vezu. Važno je da slušate svoje telo. Blizanci, komunikacija je ključna. Vaša sposobnost da objasnite svoje ideje može doneti priznanje. Danas je idealan trenutak za iskren razgovor sa partnerom. Obratite pažnju na stres i nervozu. Vežbe disanja ili lagana fizička aktivnost mogu pomoći da se oslobodite napetosti. Rak. Fokus na timski rad može doneti izvanredne rezultate. Vaša intuicija danas je posebno razvijena, koristite je u donošenju odluka. Intimnost i emotivna povezanost sa partnerom su naglašeni. Emocionalno stanje utječe na fizičko. Meditacija i lagane šetnje mogu doneti mir i energiju.

kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan.

0: Pričajte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Vaša kreativnost i energija mogu inspirisati tim. Budite spremni da preuzmete odgovornost za važne projekte. Vaša harizma privlači pažnju, a male geste ljubavi mogu učiniti dan nezaboravnim. Fizičke vežbe su dobrodošle, ali balansirajte ih sa odmorom. Devica. Organizacija i preciznost danas donose priznanje. Fokusirajte se na detalje i završavanje započetih zadataka. U komunikaciji sa partnerom budite strpljivi. Pripazite na probavu i hidrataciju. Laka fizička aktivnost i balansirana ishrana će vam dati energiju. Vaga. Danas možete napraviti ključne kontakte koji će imati dugoročan značaj. Pregovori i timski rad donose plodove. Harmonija u vezi je moguća kroz iskren razgovor i razumevanje. Mentalni mir je važan. Aktivnosti poput joge ili šetnje u prirodi pomažu da balansirate energiju. Škorpija. Intenzitet vašeg fokusa danas može stvoriti nove mogućnosti. Emocije su intenzivne. Partner može ceniti vašu posvećenost. Obratite pažnju na stres i napetost. Relaksacija i kratki odmori su ključni za održavanje energije.

0: Ima jedan radio koji te jutrom budi i na pesme miriše.
1: I samo taj radio voli, volite sve više.
0: Radio Borovo.
2: Zato radio.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Arena JDO za trgovinu i usluge za rad u Vukovaru traži jednog prodavača. Udruženje za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica Vukovar traži jednog asistenta u organizovanom stanovanju. Aqua Uno DOO za proizvodnju Vukovar traži jednog administrativnog radnika. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije traži jednog ličnog asistenta za rad u Vukovaru. Đani obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara i jednog pomoćnog konobara. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarske leptirići traži dva psihologa. OPG Tomaš Vukovar traži tri voćara. Stop Vukovar DOO traži jednog konobara ili pomoćnog konobara. AZ Magdalena JDO socijalne usluge u Tompojevcima traži jednu negovateljku starijih i nemoćnih osoba. Aqua Uno DOO za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Stop Vukovar DOO za trgovinu i usluge traži jednog kuvara, jednog recepcionara i jednog spremača hotela. Eurokontrola DOO za kontrolu kvalitete za rad u Mikušacima traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Greenwood JDO za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži dva rukovatelja strojevima za obradu drva. Udruženje za pomoć i podršku roditeljima dece s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama Ko se boji sutra još Vukovar traži jednog voditelja projekta i jednog voditelja projekta za aktivnosti s decom i roditeljima. Dora pekarsko-trgovački obrt traži jednu čistačicu. Tarnima Transport JDO traži jednog dostavljača hrane za platformu Volt. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.
2: Tržište rada. Dobro jutro. Svako jutro uz Radio Borovo.

0: Dobro jutro, želi vam Radio Borovo.
1: Glasno, glasnije, glas Slavonije.
2: Da vidimo što glas donosi za petak, 5. jun. Naslovi kaže, koncertna dvorana EVE, nova evropska pozornica, niče na Slavonskoj ravnici. Ovo je investicija u budućnost, kreativnu zajednicu i potencijal regije, rekao je Marko Pipunić. Željka Barišić, Polig opera je prava kraljica umjetnosti. Pero Galić, tambura je rock and roll, ne treba nam struja. I naslov slab interes navijača, daleko je Amerika, Hrvatima je odlazak na svjetsko prvenstvo, preskupa avantura. Neke su turističke agencije povukle aranžmane, piše glas Slavonije za ovaj petak.

0: Svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7. Na prodaju gajba za traktor, kaca i bačve, krunjač celog klipa, cirkularna struju i kardan, metalna vrata, vadilica i sadjelica za krompir. Telefon za informacije 099 21 343 77. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Sveštenik Nenad Kesonje iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095 393 1669. Podružnica penzionera Vera poziva na proslavu Dana penzionera opštine Trpinja, koja će biti održana u subotu 13. juna u Crkvenom domu u Veri. Okupljanje gostiju predviđeno je od 18 časova, dok će večera biti poslužena u 19.30. Nakon večere slijedi prijatno druženje uz muziku uživo. Cena po osobi iznosi 15 evra, a zainteresovani se mogu prijaviti pozivom na broj telefona 099 691 1096. Prijave su moguće do 7. juna. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav obaveštavaju meštane Borova da će zbog neradnog dana, koji je danas 4. juna, odvoz mešanog komunalnog otpada iz zelenih kanti za ulice koje su na rasporedu četvrtkom biti organizovan u petak 5. juna. Iz Eko Dunava mole meštani da toga dana do 7 sati ujutro na vidno mesto iznesu zelene kante. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: reklame.
1: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
2: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
1: Automobili Simić.
2: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
3: U Bosa trgovinama potražite mesni narez za gala 150 grama 95 centi, kava Frank Instant Classic 200 grama 6,59. Bosa, što vas čini sretni.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: Poštovani slušalci, želim vam dobar dan još jednom na talasu vašeg Radio Borova u novom izdanju emisije Hit dana. Dakle, od ovog trenutka od 10 časova pa do 10.25 bit ćemo zajedno u novom Hit dana. Danas je petak, 5. jun 2026. godina. A sad za one koji nemaju Facebook ili ne glasaju na Facebooku i ne znaju koji su predlozi, mi ćemo vam reći. Dragan Mirković, Šemsa Suljaković i Indira Radić. Danas tri dobre, proverene, prave pevačice i još bolje pesme, naravno, malo starijeg datuma. Dragan Mirković, predlog broj 1, pesma Spasi me samoće. Na drugom, Šemsa Suljaković, Jedna suza na tvom licu, kao predlog broj 2. I pesma Tužna vrbo, Indirina pesma i predlog broj 3. A mi gubiti vreme nećemo, idemo na glasanje odmah. Spasi me samoće, Dragan Mirković, i idemo na prvo uključenje. Halo, dobar dan.
1: Halo, gospodine.
0: Izvoli, Dado.
1: Hvala. Ja glasam broj 2. Hvala, ja ću postaviti Peru, Gosu, Šetinu, Mara, Pavle, Rajšević, Milorad, Milisu i Lipo Vaše, koliko još. Eda i veliki pozdrav Mara Mišljenović i Mikru Šerši. E sad može neke stare pesme od Rade Petrović, Kut se žuriš sve živote.
0: Može.
1: I pošemo mi, hajde može pesma Rada, Razbi Sašu.
0: Može, čao.
1: Ćao.

0: Evo da vidimo ko je bio vredan na Facebooku od početka sa nama. Evo kaže ovako, Snežana Divić, 3 za drugi. Shames, 1, 2, 3, o Snežane pišemo. Idemo kod vas. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan. Pozdrav vam u studiju.
0: Hvala.
1: Pozdrav svoje deci. E, ja ću glasati, ajde za prvi.
0: Za Draganu Mirković.
1: Za Draganu i pjesma od Smederevca. Decu sam rađala, a
0: da.
1: Živim sam.
0: Sama, da, može. Može.
1: Slaži, okej.
0: Hvala, ćao, prijatno. Evo nas, kod drugog predloga.

0: Da vidimo ko je dalje glasao. Nerko Moro kaže 3 glasa za prvi. 3 glasa pišemo Dragan Mirković. Pozdrav iz Sarajeva i pesma od Sneki, Opa Bato, može bit će. Halo, dobar dan, želimo i vama.
1: Dobar dan, za prvi.
0: Može.
1: I 72 dana.
0: I Nedeljko Bilkić, može bit će.
1: Može.

0: A Jasmina iz Osijeka kaže, tri za drugi pozdrav svima iz Osijeka. Evo šem si pišemo, tri glasa od Jasmine. Čuli smo malo ovu lepu pesmu od Šemsa Suljaković. Idemo sad da čujemo Indiru i njenu pesmu Tužna vrbo. Pre Indire ćemo čuti vas. Dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: E, izvolite.
1: E, pošto se ne može odlučiti, svima po jedan.
0: A, može, pravedno, jel?
1: E, tako je. I zašto ima neka pjesma Hana Džemidžić, tako se zove.
0: Dobro.
1: Prijatelju moram da ti kažem, ne znam tačan naziv.
0: Dobro, pokušat ću pronaći.
1: Ima, ima na YouTube-u, ja sam je slušala.
0: E, dobro, može.
1: Pozdrav svima vama, mojim kolegicama i svim glasačima.
0: Eto,
1: posebno Seki u Bobotu.
0: Eto, hvala vam, gospođo Milice.
1: Ćao.
0: Ćao, prijatno.
1: Ćao, ćao. Ostala.
0: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Evo Seke iz Bobote.
0: Evo vas.
2: Da. Ja pozdravljam Milicu puno, puno. Mm-hmm. Bilju, Branku i teta Bosu. I sad i vama posebno, naravno, sve najbolje. I ja glasam za drugi predlog.
0: Dobro.
2: I neka bude Mico, Mico, Milice moje, zagri sobu.
0: Može, ugrijat ću.
2: A sad ću luftirat.
0: Sad ćemo ladicom,
2: klimu. Da.
0: Može biti.
2: Hvala.
0: Prijatno. Hvala vam.

0: Idemo dalje uživo. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Halo, evo mene ponovo.
0: Može.
1: Za drugi predlog. Uh-huh. I sad, pred početak emisije, a muško je pjevalo, ali u momentu zaboravila.
0: Možda Meho, pusti majko još večeras?
1: Ne.
0: Ne, sad će...
1: Dobro, možda ćete se sjetiti, aj da ne zadržavamo. Ja ću...
0: Pevo je Tozovac, jedna žena u kafani, Meho, od muških, i ko je još pevo, nije više niko. Zoran Ivanović je pevo, momak Vrag, Šaban Šaulić.
1: Dobro, nemojte sad, neću stvarno zadržavati.
0: Dobro.
1: Ajoj, crna ja. Stani da se pozdravimo.
0: Može, stani da se pozdravimo. Može, dogovoreno biće.
1: Šemsa, nek nam pjeva.
0: Šemsa, pa ja tu pesmu.
1: Šemsa, aj dobro, aj malo ću pamtiti jedan put.
0: Može, nema problema.
1: Muko moja.
0: Važi.
1: Hvala vam puno i prijatno.
0: Prijatan dan i vama. Evo nas na početku. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Ja ću glasati za prvi.
0: Možete.
2: I dugo nismo čuli Jadranku Stojaković, Zemljo moja.
0: Najlepšu pesmu po meni.
2: Najlepšu, srcu drago.
0: Može, biće. Hvala vam, prijatno.

Gužva danas u 16.30, 10 časa, 10 minuta, puno glasova na Facebooku, da vidimo. Ovako, Đurđica Bačić kaže 3 za drugi, 1, 2, 3 za Šemsu. I kaže ovako, lep pozdrav vama i svim slušalcima Radio Borova, a najveći pozdrav Katici Borojević iz Borova. I ako može pesma, Šamaraj me, šamaraj živote, hvala, može, naći ćemo.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, glas za prvi. I molila bih od Arsena, vraćam se.
0: Vraćam se, Arsen Muš.
1: Da, znate, Jadranka Stojaković i Arsen, meni nešto te dve pesme. Ajde, neću zadržavati, hvala.
0: Hvala vama, prijatno. Evo, bit će naravno Jasen Dedić nešto kasnije, a Rašo je, da vidimo za koga je sad glasao, za drugi predlog, Raši pišemo, znači glas za Šemsu Suljaković i ako može Snežana Đurišić, Kleo se Kleo, pozdrav, može, bit će to za Rašu. Halo, dobar dan i vama.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Oj, evo, ovdje, koliko da je...
0: Kao da njur...
2: Gužva, Bože, sad čuvaj.
0: Strašno, da.
2: Ovako, za Draganu, može. Za prvi.
0: Da, može, može.
2: Hajde mene malo...
0: Čemo Čanu?
2: Čano, brate.
0: Čana, može, biti Čana.
2: Može, evo doja još malo baštu.
0: Evo, nemojte dok ne čujete Čanu, pa onda.
2: Ne, nećeš ti odmah nju pustiti, znam ja kad ti pustiš.
0: Može, biti. Da
2: su vijesti.
0: Dogovoreno,
2: biti Čana. Dobro, važi, okej.
0: Ćao, prijatno. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, glas za prvi.
0: Može.
1: I molila bih, pripremi mi majko neko staro jelo.
0: Može ova pesma biti. Hvala vam, prijatno.

0: I da vidimo, Ivan Dukić kaže 3 za prvi, može, Dragana Mirković 3 glasa dobija od Ivana, Anabela piće za drugare, bit će. Ej, već smo kod vas, dobar dan, izvolite.
1: Ajmo za
0: Draganu.
1: Draganu.
0: Može.
1: Dođi sine, dok se majka
0: čeka. Može.
1: Da,
0: može, može, bit će. Paži, čao, prijatno. Vam želimo dobar dan.
2: Dobar dan, glas za prvi, od drljače nema raja,
0: bez rodnoga
2: kraja.
0: Može, bit će, hvala vam, prijatno.

0: I da vidimo, Raša je glasao sada za treći, za Indiru i Tužna vrba, može li Dragan Pantić Smederevac, ti si knjiga pisana za mene, može, bit će ovo za Rašu. A onda ovako, Milica Božić kaže 3 za prvi, 1, 2, 3, pišemo, pozdrav vama Bilji i Lonki i svim glasačima, pesma imala pa nemala, Nino, bit će. Dražen Šulja kaže 3 za drugi, pozdravljam Stoleta Poznanovića s pesmom 3 livade ostaše na šanku. Može bit će. Idemo dalje uživo. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Uživo, moj Srđane, dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Od nas ime malo raspoložija.
0: Eto, drago mi je čuti.
1: Ime nista. Veliki pozdrav vama svima u radio, hvala. Posebno tvoje Dragani Ružici, pozdrav Dadi, njegovoj mami, pozdrav oba dvima Brankama, mojoj Bosi i gospođi Mariji. Uh-huh. I glasam za tu pjesmu. Uh-huh. I sada, evo sad mi je bila u pameti, obriši joj vetre suze.
0: Može, može biti.
1: Ajde Sriđane, prijatno i čujemo se.
0: Čujemo se, gospođe Danice, prijatan dan i vama. Vama želimo dobar dan.
2: Alo, dobar dan.
0: Evo teta Bose.
2: 50 puta sam nazvala.
0: Evo, pred Fajrond skoro ste dobili.
2: Duto, draga, evo, pozdrav. Taman moja Danica bila ispred mene.
0: Da, da, da.
2: Evo, duša, verovatno i ona nije mogla dobiti.
0: Sigurno.
2: Evo, ja vas sve pozdravljam i glasam za treći predlog za Indiru, je li tako?
0: Da, da, da, za Indiru, može.
2: I nek bude njena pesma Dve muzike. I evo, pozdrav vama, pozdrav svoj našoj djeci u dalekom svijetu, pozdrav svim mojim prijateljima. I evo, to bi bilo to.
0: Eto, hvala vam, teta Bosu, sa najboljom želimo, prijatno.
2: Ja, i ja vama.
0: Hvala. Eto, slušamo Indiru, predlog broj 3, a slušat ćemo je naravno i nešto kasnije, pesma Dve muzike za gospođu Bosu. Idemo mi još malo da glasamo, imamo vremena, halo da vidimo ko nam sada želimo. Dobar dan, evo Pučeveza, tu je druga, halo, dobar dan.
3: E, dobar dan, Srđo.
0: Zvrašo.
3: E, pozdrav tebi i kolegama.
0: Hvala.
3: I glas za prvi.
0: Može.
3: I može ovaj Medeni mjesec niz mora u vetar duva. Mm. I Uroš Živković, ti možeš sve.
0: Može biti, Rašo.
3: I za tebe od Tozovca, Skeleđi, ona Moravi.
0: Mora biti Tozovac.
3: Ćao.
0: Ćao.

0: Otišao jedan čovjek, halo, dobar dan.
1: Evo i drugi put uspjela sam, ali nikako.
0: Eto, super.
1: Dobro je, nema veze. Eto, sada glasam za drugi koji je, ne znam, po redu, koja je bila ova prva.
0: Da, da, jedna suza, da.
1: Da, sad za drugi onda.
0: Može.
1: Da ne ide. I sada od Nine, Dah života.
0: Može, može, bit će Nino.
1: Eto, moj Srđane, prijatan i ugodan dan.
0: Hvala i vama također, sve najbolje. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, glas za prvi.
0: Može.
2: Nisam zaboravila Ariju Nebesku.
0: Može, danas je u svojom da smijeti.
2: Ma, hvala vam jako puno. Recimo na internetu nema boja tona.
0: Da, ne bude takav kvalitet.
2: Kao vaše, da, mislim, da. Ja volim. Hvala vam, neću zadržavati.
0: Nema problema, hvala i vama, prijatno.

0: Ostalo je još malo vremena za glasanje, nekih 40-ak sekundi, pa ako pozovete, možda vam ispunimo muzičku želju, evo ga. Halo, dobar dan.
1: Hoću i odjaviti.
0: Može, da, da.
1: Dobro, Srđane, eto, glasam sada za taj treći kojnik, imaju po jedan.
0: Može, za Indiru.
1: I od moga ljube meti mi ona nije kao druge, može?
0: Može, naravno da može.
1: Eto, može, kod mog Srđane sve. Emisija je završena za
0: tako
1: danas.
0: Tako je, za danas, do ponedeljka ništa.
1: Tako je, do ponedeljka ništa. Može. Dobro, Srđane, to ugodan dan i vikend.
0: Hvala.
1: I pozdrav opet tvojima svima i svima eto, koji glasaju i slušaju i sve vas pozdravljam.
0: Eto, hvala i vama puno što ste sa nama i dalje. I...
1: Jesam, ne mogu, jako ste mi falili, jako.
0: Verujem.
1: Teško je bilo, ali eto, progura se.
0: Polako samo.
1: Uz onog mog maloga, taj mi već i priča i prati
0: lakše.
1: Sve, da, eto, lakše.
0: Jeste, hvala vam.
1: Dobro, Srđane, i vama također ugodan dan i vikendi, ajde, pozdrav.
0: Čujemo se, prijatno.

I da mi pogledamo naš Facebook. I da vidimo, Ivan Kanešković kaže 3 glasa za drugi predlog, za Šemsu 1, 2, 3 pišemo. Pozdrav svima, ljubila je prvi put Mitar Mirić. Mislim da smo sada sve pročitali. Šemsa, 24 glasa, to je dovoljno za pobedu. Jedna suza na tvom licu, novih i dana. 20 glasova, Dragana Mirković, spasi me samoće, drugo mesto. I 5 glasova, Indira Radić, tužna vrbo, treće mesto. Neko mora da pobedi, neko da izgubi, neko da bude u sredini, šta da se radi, takva emisija. Više sreće drugi put, kako bi rekli, za ove ostale pevače i pevačice, a mi sada slušamo pobedničku pesmu. Šemsu Suljaković kaže, jedna suza na tvom licu. Nećemo danas plakati, uživat ćemo u ovim lepim pesmama koje ste naravno vi birali. U narednih skoro 2 sata ćemo slušati lepu muziku na talasu vašeg Radio Borova. A pozdravit ćemo vas do ponedeljka uz naš lep pozdrav. Živjeli, zdravi bili i ostanite uz vaš Radio Borova.

0: Jedna pesma, jedna želja.
1: Talasima našim plovi.
0: Kada trebaš prijatelja,
1: naš radio ti nazovi.
2: Radio Borovo.

0: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika.
1: On je prilika.
2: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
3: Cross Waste. Cross Waste.
2: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru, bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
4: Sigurno i održivo.
3: Cross Waste.
2: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
5: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
6: 24 sata dnevno, Radio Borovo.
7: 24 sata na dan.
6: 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.
8: Jedna pesma, jedna želja.
9: Talasima našim plovi.
8: Kada trebaš prijatelja,
9: naš radio ti nazovi.
10: Radio Borovo.

Slavoljub Đorđević rođen je 15. februara 80. godine u Beogradu, gradu koji je dao veliki broj vrhunskih fudbalera. Već u ranoj mladosti pokazivao je interesovanje za fudbal, a svoj razvoj započeo je u omladinskoj školi Crvene zvezde, jednoj od najprepoznatljivijih fudbalskih akademija na ovim prostorima. Kao defanzivac vrlo rano je pokazao osobine koje će ga pratiti kroz celu karijeru. Mirnoću u igri, dobru procenu situacije i sposobnost da organizuje odbranu. Put do prvog tima nije bio lak, jer je konkurencija u Zvezdi uvek bila jaka, ali upravo kroz taj sistem prošao je školu koja ga je oblikovala kao igrača.

Braću Baja, brate mili, pomagaj mi rode. Sve mi doktor zabranio, sem ledene vode. Brani pršut, brani vino, pritisak me muči. Ajde Baja, ajde brate, nešto preporuči.

0: Dal će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Ne zaboravite,
2: uvek uz vas,
1: Radio Borova talas.

0: muzički poster.
1: Odlaskom na večni počinak, pevač Darko Radovanović za sobom nije ostavio samo suze, patnju i razarajući bol, jer će sa njegovom pesmama večno živeti njegov optimizam, veru bolje sutra i neuništiv osmijeh. Jedino je što je ostalo nakon pogibije popevača Darka Radovanovića. Bio je čovjek pun života, plemenite duše, velikog srca. Svojim roditeljima je bio čvrsto oslonac, supruzi hrabri vitez, ćerkici neustrašivi heroj, prijateljima obožavani drugar, saradnicima omiljeni muzičar, fanovima voljeni pevač. Darko je umeo da bude srećan, da se smeje, ceni sitnice, čovjek koji je umeo da sanja i da želi. Nije umeo, a nije ni želeo da stane. Neprestano, neumoran, neumoljivi perfekcionista, svakim novim danom grabio je ka novom parčetu neba. Darko nije verovao da se snovi ostvaraju tek tako. Znao je da uvijek mora da daje celog sebe i verovao u nagradu koja sledi. Simpatični, harizmatični, neiskvareni dečak nije umeo da povređuje, da se sveti, da pakosti. Naprotiv, govorio da je oproštaj mnogo lakši od mržnje i duboko verovao da je zaista tako. Nije ni sanjao da će se njegovi snovi raspršiti u samo jednoj stravičnoj sekundi, jer imao je mnogo planova, mnogo lepih, čistih želja. Do posljednjeg trenutka kovao je svoju sreću. Sećam se kad smo kao deca pravili goliće u tom dvorištu, igrali fudbal, dogodovština sa našim prvim devojkama i poljupcima, neprespavanih noći na klupi u parku, o tome sa kojom srećom smo trčali na prijemni ispit na Fakultet fizičke kulture, tvoje prve pesme Stidim se, oduševljenja kada si upoznao Mariju i želje da je učiniš svojom ženom. Uvijek si je hvalio, imao si razloga za to, jer si pored sebe imao izvanrednu ženu. Još pamtim sa kolikim nestrpljenjem si očekivao rođenje ćerkice Lare, svoje mezimice. Zauvijek ću pamtiti tvoje planove, koje nažalost nisi stigao da ispuniš. Nije ti se dalo da ostvariš san i u oktobru održiš prvi solistički koncert, ali danas je došlo dovoljno ljudi da bi shvatio koliko si bio voljen. Počivaj u miru, naš voljeni Darko, volimo te, poručio je nastradalom prijatelju jedan od Darkovih drugara.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra delimično sunčano, u noći i ujutro unutrašnjosti oblačnije, uglavnom na istoku mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti izraženi. Posle podne uz umeren razvoj oblaka poneki pljusak moguće prvenstveno u gorju. Vetar većinom slab na istoku još ujutro do umeren severozapadni. Jutarnja temperatura vazduha bit će 14, maksimalna dnevna 24 stepena. U većini krajeva biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne uz sunčane intervale i dnevnu toplinu. S lokalnim nestabilnostima na istoku zemlje u prvom delu dana meteoropate mogu imati prolazno narušeno raspoloženje te oslabljenu koncentraciju i manjak energije.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: U Boso trgovinama potražite margarin Margo Nova 225 grama 99 centi, deterđent Liqui Ultra Fresh 900 ml 2,19 €.

0: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika.
1: On je prilika.
2: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
3: Cross Waste. Cross Waste.
2: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
4: Sigurno i održivo.
3: Cross Waste.
2: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
5: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
6: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
7: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
6: Automobili Simić.
7: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
8: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
9: Marketing program Radio Borova.

0: Dojít do hita na 100 zare 7.
1: Vreme je za tržište rada.
2: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Arena JDO za trgovinu i usluge za rad u Vukovaru traži jednog prodavača. Udruženje za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica Vukovar traži jednog asistenta u organizovanom stanovanju. Aquauno DO za proizvodnju Vukovar traži jednog administrativnog radnika. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije traži jednog ličnog asistenta za rad u Vukovaru. Đani obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara i jednog pomoćnog konobara. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići traži dva psihologa. OPG Tomaš Vukovar traži tri voćara. Stop Vukovar DO traži jednog konobara ili pomoćnog konobara. AZ Magdalena JDO socijalne usluge u Tompojevcima traži jednu negovateljku starijih i nemoćnih osoba. Aquauno DO za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Stop Vukovar DO za trgovinu i usluge traži jednog kuvara, jednog recepcionara i jednog spremača hotela. Eurokontrola DO za kontrolu kvalitete za rad u Mikušacima traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Greenwood JDO za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži dva rukovatelja strojevima za obradu drva. Udruženje za pomoć i podršku roditeljima dece s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama, Ko se boji sutra još Vukovar, traži jednog voditelja projekta i jednog voditelja projekta za aktivnosti s decom i roditeljima. Dora pekarsko-trgovački obrt traži jednu čistačicu. Tarnima Transport JDO traži jednog dostavljača hrane za platformu Volt. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 44 41 i 032 599 455.

0: muzičke boje. 100,7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla iz Edena, ledena, medena, ničim zavedena.
4: Nosiš me sa...
2: Odlična muzika.
5: Bombara, buba dagara, lavologa, sama mala mumka logala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
6: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
7: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 100,7 FM.
2: Uvek uz vas.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: odlična muzika.
1: To su muzičke boje Radio Borova. Čuo se ko kalaši. Muzičke boje 100.7 FM.
2: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
3: Dobar dan u informatoru Radio Borova. Ovogodišnji 23. međudržavni susreti dramskih amatera u Pačetinu biće održani od 6. do 21. juna, najavili su organizatori Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pačetin i KUDA Branko Radičević iz Pačetina. Novo izdanje Mezdama donosi 10 predstava, 8 za odrasle i 2 za decu. Svečano otvaranje u subotu 6. juna u 20 časova na letnjoj pozornici Doma kulture u Pačetinu. Mezdam će otvoriti članovi Pačetinskog dramskog ansambla Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pačetin i KUDA Branko Radičević s predstavom Naivčine po tekstu Cvetin Aničića i u režiji Alice Brestovac. Pored domaćina i organizatora, posetiocima Mezdama do 21. juna predstavit će se i glumci amateri iz Beočina, Zvornika, Županje, Banatskog Karađorđeva, Banja Luke, Šida, Vršca i Varaždina. Program se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine vlade Republike Hrvatske, Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Zagreba i opštine Trpinja. Iz zajedničkog veća opština pozivaju na promociju knjige Banovci kroz vekove autora Slobodana Tomića. Promocija će biti održana u ponedjeljak 8. juna od 18 časova u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru. Povodom obeležavanja Međunarodnog dana arhiva i Međunarodne nedelje arhiva, Državni arhiv Vukovar u saradnji s partnerima poziva na predstavljanje knjige doktora nauke Srećka Tomasa Poreklo i mladost Nobelovca Lavoslava Ružičke. Promocija će biti održana utorak 9. juna u Kongresnoj dvorani Ružičkine kuće u Vukovaru, koja se nalazi u ulici Josipa Jurija Štrosmajera na broj 25. O knjizi će pored autora govoriti doktori nauka Dražen Kušen i Dražen Živić, kao i profesor Petar Elez. Veće Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije poziva na završnu svečanost projekta Deca pesnici roda svoga, veče dečje poezije, koje će biti održano utorak 9. juna u Srpskom domu u Vukovaru s početkom u 19 časova. Na svečanosti će biti predstavljeni i nagrađeni najbolji učenički radovi pristigli na konkurs za učenike 7. i 8. razreda osnovnih škola u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Teme ovogodišnje konkursa su Moj životni uzor, Svet kakav želim i Zavičaj koji nosim u srcu. Gosti večeri bit će pesnici Miodrag Mića Jakšić i Oriendo, pesnikinja Anastasija Papović, Nenad Manojlović i Milutin Miško Končar. Projekat finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, zajedničko veće opština Vukovar i Vukovarsko-sremska županija. Srpski kulturni centar u Vukovaru poziva na kabaretsku predstavu Od života veća, koja će biti odigrana u sredu 10. juna s početkom u 20 časova u Srpskoj kući u Borovu naselju. Tekst i režiju potpisuje Vesna Stanković, u predstavi glume i pevaju Milica Janketić, Vladimir Preradović Lord i Nenad Ljubenović. Rezervacije se primaju na broj telefona 091 609 2791. Program se finansira sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina vlade Republike Hrvatske. Čuli ste informator Radio Borova, hvala na pažnji.
2: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
1: Radio Borovo na 100.7 FM.
4: Teratelus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka. Gaia Terra Telus.
3: Dobrodošli u novo izdanje emisije Gaia Terra Telus. Danas vas vodimo na putovanje kroz zemlju neverovatnih kontrasta, bogate istorije i netaknute prirode. Naša destinacija je Gvineja. Zvanično Republika Gvineja smeštena na zapadnoj obali afričkog kontinenta. Zemlja koja spaja Atlantsku obalu sa moćnim planinskim masivima i gustim tropskim šumama. Ostanite s nama jer istražujemo njene čarobne predele, neobične znamenitosti, tradicionalnu ishranu i kulturu nasleđe uz predivne ritmove koje prate njeno srce kucajuće. Gvineju često nazivaju vodenim tornjem, jer na njenom planinskom masivu izviru neke od najvažnijih reka ovog dela sveta, uključujući Niger, Senegal i Gambiju. Geografski ova zemlja je podeljena na 4 potpuno različita sveta, a svake od njih krije prirodna čuda i znamenitosti koje oduzimaju dah. Krenimo redom. Od nemirnog Atlantika ka mističnim šumama unutrašnjosti. Naš put počinje na vlažnoj, tropskoj obali Primorske Gvineje. Glavni grad Konakri smešten je na poluostrvu Kalum i predstavlja užurbano srce nacije. Među gradskim znamenitostima izdvaja se velika džamija u Konakriju, jedna od najvećih u subsaharskoj Africi, sa impresivnim minaretima i prelepim vrtovima. Nedaleko od nje uzdiže se katedrala Svete Marije, crveni svetionik hrišćanske arhitekture iz kolonijalnog doba. Međutim, pravi dragulj ove regije nalazi se u njenom akvatoriju. To je arhipelag Los, grupa ostrva smeštena tik uz obalu Konakrija.

0: Gvineja je također kolevka džembe bubnja. Ovi bubnjevi nisu samo muzički instrumenti. Oni su sredstvo komunikacije, slavlje rituala. Svako rođenje, venčanje ili žetva prate se specifičnim ritmovima i plesovima koji su toliko energični da su gvinejski nacionalni baleti decenijama obilazili svet i ostavljali svetsku publiku bez daha. Prirodna bogatstva, moćne reke, ukusna jela od kikiriki i ritmovi koji ne daju telu da miruje, sve je to Gvineja. I nadamo se da smo vam približili duh ove fascinantne zapadnoafričke države. Slušali ste još jednu emisiju Gaia Terra Telus. Čuvajte našu planetu, istražujte njene skrivene kutke i ostanite uz program vašeg Radio Borova.
1: Gaia Terra Telus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci Zemlji.
2: Našoj majci Zemlji.
0: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju
2: sa zemljom.
0: Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
3: Gaia Terra Telus.
1: Gaia Terra Telus.
4: Radio Borovo.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: City.
1: My name is Bond, James Bond.
2: Sve to na jednom mestu u emisiji Filmoskop.
3: Filmoskop.
4: Dobro večer, poštovani slušaoci. Vi slušate Filmoskop na talasu vašeg Radio Borova. A u večerašnjem Filmoskopu družit ćemo se, kao i svakog petka, od 20 do 20.30. Večeras ćemo napraviti jedan kratak osvrt na jedan filmski novitet, možemo reći, film sa kraja prošle godine. U pitanju je film Drama. Kad venčanje snova postane katastrofa, to bi mogao biti naravno pod naslov, a ako ostanete sa nama u narednih 30 minuta, saznaćete nešto više o ovom filmu. Do tada jedna muzička numera.

Vi dalje slušate Filmoskop na Talasu Radio Borova, a u večerašnjem Filmoskopu govorimo i dalje o filmu drama. Sve to na izgled naivno, nevino, do momenta kada Ema prizna da je kao tinejdžerka pripremala i želela da napravi osvetnički pohod u svojoj osnovnoj školi u kojem bi puškom pobijala razredne kolege. Rachel je užasnuta zbog činjenice da je njena rođaka upravo bila žrtva takvog događaja i trajno ostala u invalidskim kolicima, te ne može da prihvati da je takvu pomisao imala njoj tako draga i bliska osoba. Charlie također ne može da shvati da izabranica njegovog srca može biti takav psihopata, te polako počinje pucati po šavovima i pritišće Emu da mu ispriča sve moguće detalje vezane za taj period u njenom odrastanju kako bi mogao da sklopi potpunu sliku svoje drage. To će ona nevoljno i uraditi i on će doći do nekih nezamislivih novina kojima će je pravdati pred samim sobom i svojim prijateljima.

I toliko od nas za večeras, poštovani slušalci. Govorili smo o večerašnjem filmskopu, o filmu Drama, kojem još jednom toplo preporučujemo da pogledate. Nećete se razočarati sigurno. Do narednog petka i novog izdanja emisije Filmoskop. Ostanite uz program i talas vašeg Radio Borova. Želimo vam laku noć.

0: Slušalci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: muzički poster.
1: Odlaskom na večni počinak, pevač Darko Radovanović za sobom nije ostavio samo suze, patnju i razarajući bol, jer će sa njegovom pesmama večno živeti njegov optimizam, veru bolje sutra i neuništiv osmijeh. Jedino je što je ostalo nakon pogibije popevača Darka Radovanovića, bio je čovjek pun života, plemenite duše, velikog srca. Svojim roditeljima je bio čvrst oslonac, supruzi hrabri vitez, ćerkici neustrašivi heroj, prijateljima obožavani drugar, saradnicima omiljeni muzičar, fanovima voljeni pevač. Darko je umeo da bude srećan, da se smeje, ceni sitnice, čovjek koji je umeo da sanja i da želi. Nije umeo, a nije ni želeo da stane. Neprestano, neumoran, neumoljivi perfekcionista, svakim novim danom grabio je ka novom parčetu neba. Darko nije verovao da se snovi ostvaraju tek tako. Znao je da uvijek mora da daje celog sebe i verovao u nagradu koja sledi. Simpatični, harizmatični, neiskvareni dečak nije umeo da povređuje, da se sveti, da pakosti. Naprotiv, govorio da je oproštaj mnogo lakši od mržnje i duboko verovao da je zaista tako. Nije ni sanjao da će se njegovi snovi raspršiti u samo jednoj stravičnoj sekundi, jer imao je mnogo planova, mnogo lepih, čistih želja. Do posljednjeg trenutka kovao je svoju sreću. Sećam se kad smo kao deca pravili goliće u tom dvorištu i igrali fudbal, dogodovština sa našim prvim devojkama i poljupcima, neprespavanih noći na klupi u parku, o tome sa kojom srećom smo trčali na prijemni ispit na Fakultet fizičke kulture, tvoje prve pesme Stidim se, oduševljenja kada si upoznao Mariju i želje da je učiniš svojom ženom. Uvijek si je hvalio, imao si razloga za to jer si pored sebe imao izvanrednu ženu. Još pamtim sa kolikim nestrpljenjem si očekivao rođenje ćerkice Lare, svoje mezimice. Zauvijek ću pamtiti tvoje planove koje, nažalost, nisi stigao da ispuniš. Nije ti se dalo da ostvariš san i u oktobru održiš prvi solistički koncert, ali danas je došlo dovoljno ljudi da bi shvatio koliko si bio voljen. Počivaj u miru, naš voljeni Darko, volimo te, poručio je nastradalom prijatelju jedan od Darkovih drugara.

0: novitéty.
1: A u rubrici noviteti stigli smo do novog Juga koji će koštati samo 12.000 evra. Novi Jugo ponovo je postao glavna tema u evropskim automobilskim krugovima, a ugledni nemački i austrijski mediji uveliko pišu o povratku najpoznatijeg jugoslovenskog brenda na veliku scenu. Nakon što je prošle godine srpski preduzetnik iz Nemačke Aleksandar Bijelić, čovek koji je otkupio prava na ime Jugo, podigao prašinu objavljivanjem dizajnerskih rendera, sada stižu konkretni tehnički detalji koji zvuče i više nego obećavajuće. Na nedavnoj konferenciji Automotive u Beogradu otkrivene su dalje faze ovog ambicioznog koncepta, a ono što je najviše zainteresovalo zapadne medije jesu podaci o pogonu i ciljanoj ceni. Za razliku od papreno skupih modernih automobila, novi Jugo bi trebao da košta oko 12.000 evra, što ga u startu pozicionira kao jedan od najpristupačnijih novih automobila u Evropi. Iza ovog projekta stoji Bijelićeva jasna vizija da dugoročno pozicionira brend kao proizvođača pristupačnih, ali visoko efikasnih vozila. Ono što je posebno zanimljivo jeste tehnologija, ispod haube. Novi model neće biti ni klasični benzinac, ni čisti električar, koji vas tera da satima visite na punjačima. Planirano je da Jugo dobije hibridni pogon sa tehnologijom produživača dometa. U praksi to znači da će motor sa unutrašnjim sagorevanjem prvenstveno služiti kao generator za proizvodnju električne energije. Sistem neće zahtevati nikakvo eksterno punjenje na kablu, a pogon bi trebalo da podržava različite vrste goriva. Prema prvim najavama, novi Jugo će trošiti kao upaljač. U idealnim uslovima potrošnja će iznositi neverovatnih 2,2 litre na 100 km. Što se tiče dizajna, novi model ostaje veran atraktivnoj studiji prikazanoj ranije u Minhenu, a koju potpisuje dizajner iz Renjanina Darko Marčeta. U planu je kompaktni hatchback sa troja vrata, čistih i oštrih linija sa naglašenom sportskom orijentacijom koja podsjeća na slavne dane Jugića, ali u modernom ruhu. Prema ranijim najavama i planovima kompanije, prvi potpuno funkcionalni prototip bi trebalo da bude zvanično predstavljen 2027. godine na izložbi Expo u Beogradu. Da li će iz ovog hrabrog projekta i sjajnih rendera zaista nastati serijski model koji ćemo vidjeti na ulicama, ostaje da se vidi. Ali i činjenica da nemački i austrijski mediji već uveliko računaju na njega govori da je priča itekako ozbiljna. Čak se priča da bi kupci trebalo da se pronađu među srpskom dijasporom širom Evrope, odnosno da se igra na kartu nostalgije. Jugo ne pokušava da stvori jednostavno više tehnologije, više funkcije ili veću složenost. Naprotiv, Jugo svesno pita šta je ljudima i tržištima širom sveta zaista potrebno. Pristupačna, dostupna i realno upotrebljiva mobilnost postaće jedan od najvećih globalnih izazova narednih godina, napisao je Aleksandar Bijelić posle konferencije u Beogradu na svom profilu.

0: Old Timery.
1: Vi dalje slušate emisiju Na točkovima na talasu vašeg radio Borova, a stigli smo do rubrike Old Timery. E sad, mi starije generacije srećamo se čuvenog Trabanta 601. Mali divo duroplasta koji je postao simbol jedne ere. A ovi neki novi klinci nemaju pojma o čemu ja pričam, pa zato ostanite uz nas. U istoriji automobilizma malo je vozila koja su prešla put od simbola neimaštine i tehnološkog zaostatka do statusa obožavane kultne ikone kao što je to učinio Trabant 601. Popularno nazvan Trabi, ovaj maleni automobil iz Zwickaua bio je odgovor istočne Nemačke za potrebu za masovnom motorizacijom. Iako su mu se na zapadu često podsmevali, Trabant je za milione ljudi predstavljao jedini prozor u slobodu kretanja. Njegova pojava na našim cestama uvek izazivala simpatije. Bio je to auto koji je dimio, bio bučan, ali nikad se nije predavao, dokazujući da se uz malo resursa i puno domišljatosti može stvoriti nešto večno. Naravno da je to bila inovacija iz preke potrebe, karoserija od duroplasta, zamislite. Najveća posebnost Trabanta po kojoj je ušao u anale inženjerstva bila je njegova karoserija. U nedostatku čelika koja je u posleratnom DDR-u bio strateška i retka sirovina, inženjeri su posegnuli za revolucionarnim rešenjem, duroplastom. Radi se o kompozitnom materijalu napravljenom od recikliranog pamučnog otpada, ostataka iz tekstilne industrije i fenolne smole. Iako su ga zlobnici zvali kartonskim autom, duroplast je zapravo bio ispred svog vremena. Bio je lagan, izuzetno čvrst, što je najvažnije potpuno imun na koroziju. Dok su skupocene limuzine trunule na parkinzima, Trabantova koža ostajala netaknuta vekovima. Upravo ta otpornost na hrđu omogućila je mnogim primjercima da prežive do danas, postajući živi svedoci jednog vremena. Dvotaktni motor, srce koje ne miruje. Ispod poklopca motora kucalo je maleno dvotaktno srce od 600 kubika i 2 cilindra sa oko 26 konjskih snaga. Trabant 601 nije bio sportista, ali je njegova mala masa omogućavala sasvim pristojnu okretnost u gradskoj vožnji. Motor je bio vazdušno hlađen, što je eliminisalo potrebu za hladnjakom, pumpom za vodu i antifrizom. Još jedan dokaz filozofije, ono čega nema, ne može se pokvariti. Vožnja Trabanta bila je iskustvo. Karakteristično brujanje motora i vibracije koje su se osjećale kroz celu školjku stvarali su neraskidivu vezu između vozača i mašine. Gorivo se mešalo sa uljem, a rezervoar se nalazio iznad motora, pa se gorivo u karburator spuštalo slobodnim padom, bez potrebe za pumpom. Trabant je bio esencija mehanike, sirov, iskren i neverovatno jednostavan. Skromnost kao vrlina, unutrašnjost bez suvišnih detalja. Ući u Trabant značilo je ući u svet funkcionalnog minimalizma. Unutrašnjost je bila spartanska, sa tankim sedištima i velikim tankim upravljačem. Ručica menjača nalazila se pored upravljača, a njeno rukovanje zahtevalo je specifičnu tehniku koju su vlasnici brzo savladavali. Uprkos malim vanjskim dimenzijama, unutrašnjost je bila iznenađujuće iskoristiva. Trabant je mogao prevesti četvoročlanu porodicu, a verzija Universal, karavan, nudila je prtljažni prostor koji je prkosio logici. U Jugoslaviji je Trabant često bio izbor mladih porodica ili starih vozača koji su cenili to što auto može stati na svako parkirno mesto i što ga se može popraviti na sredini livade. Kultura posjedovanja. U svojoj zemlji na isporuku Trabanta čekalo se i do 10 godina. Zbog toga su ovi automobili bili izuzetno cenjeni i čuvani. Vlasnici su znali svaki šaraf na svom ljubimcu, a popravci su bili deo društvenog života. Vikendima su se haube podizale, a komšije bi razmenjivali savete i rezervne delove. Ta kultura brige omogućila je Trabantu da nadživi politički sistem koji ga je stvorio. Kada je 1989. godine pao Berlinski zid, kolone Trabanata koje su prelazile granicu postale su najsnažnija slika promene, iako je tada izgledao kao relikt prošlosti, Trabi je zapravo bio heroj koji je svoje vlasnike sigurno odvezao u novu budućnost.

Danas je Trabant 601 postao punopravni i vrlo tražen oldtimer. Posebno su popularne restauracije koje zadržavaju originalne pastelne boje, nebesku plavu, krem belu ili svetlu zelenu. Za ljubitelje oldtimera, restauracija Trabanta je proces pun zabave jer su delovi lagani, konstrukcija logična, a zajednica vlasnika širom Evrope, uključujući naše prostore, izuzetno povezana. Najveći izazov kod restauracije je održavanje sjaja duroplasta i obnova unutrašnjih obloga koje su s vremenom znale postati krhke. Mehanika je s druge strane san svakog hobiste. Postoje čak i modernizovani setovi koji omogućavaju da dvotakni motor radi čišće, iako većina kolekcionara insistira na originalnom mirisu i zvuku koji čine pola doživljaja. Trabant 601 prestao se proizvoditi 1991. godine, ali on nikada stvarno nije otišao u penziju. On je danas simbol otpornosti, podsjetnik da sreća nije u luksuzu, već u slobodi kretanja. On je dokaz da auto može imati dušu čak i ako je napravljen od recikliranog pamuka. Videti Trabanta danas na ulici znači videti komadić istorije koja se smeši. On nas podsjeća na vreme kada smo bili skromniji, kada smo se radovali malim stvarima, kada je putovanje bilo važnije od brzine dolaska na cilj. Trabant 601 ostaje naš mali heroj od duroplasta, večni vitez skromnosti koji je pobedio vreme. Trabant 601 je automobil koji je uspeo nemoguće postati voljen zbog svojih mana i jednako kao i zbog svojih vrlina. Njegova jednostavnost, izdržljivost i specifičan karakter čine ga jednim od najvažnijih vozila u istoriji. Bez obzira na to koliko je tehnologija napredovala, priča o Trabantu uvek će biti priča o ljudskom duhu koji pronalazi način, o inženjerstvu koje ne poznaje prepreke i o automobilu koji je uprkos svojoj skromnosti postao veći od života.

I svaki dan poklonio bih njoj, i svaku noć i pune lune sjaj. Trenutak sreće, svaki uzdah svoj, i krila što je odnose u raj. Učinio bi sve za nju,

bar na kratku. Danas sam još u tvome gradu. Ako će ručak predugo biti, popi bar piće za ljubav staru. Ili prođi slučajno negdje,

smeta mi vonj, došao sam ugasiti glad. Ja tražim jednu djevojku mladu, odvešću je daleko iza brda. Raj nije na suncu, već u debelom hladu, a koliba moja

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.
4: Gaja Teratelus.
5: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
6: Našoj majci zemlji.
5: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
4: Gaja Teratelus.
5: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
4: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
7: Gaja Teratelus.
4: Teratelus.
5: Dobrodošli u novo izdanje emisije Gaja Teratelus. Danas vas vodimo na putovanje kroz zemlju neverovatnih kontrasta, bogate istorije i netaknute prirode. Naša destinacija je Gvineja. Zvanično Republika Gvineja smeštena na zapadnoj obali afričkog kontinenta. Zemlja koja spaja Atlantsku obalu sa moćnim planinskim masivima i gustim tropskim šumama. Ostanite s nama jer istražujemo njene čarobne predele, neobične znamenitosti, tradicionalnu ishranu i kulturu nasleđe uz predivne ritmove koje prate njeno srce kucajuće. Gvineju često nazivaju vodenim tornjem, jer na njenom planinskom masivu izviru neke od najvažnijih reka ovog dela sveta, uključujući Niger, Senegal i Gambiju. Geografski ova zemlja je podeljena na četiri potpuno različita sveta, a svaki od njih krije prirodna čuda i znamenitosti koje oduzimaju dah. Krenimo redom. Od nemirnog Atlantika ka mističnim šumama unutrašnjosti. Naš put počinje na vlažnoj, tropskoj obali Primorske Gvineje. Glavni grad Konakri smešten je na poluostrvu Kalum i predstavlja užurbano srce nacije. Među gradskim znamenitostima izdvaja se velika džamija u Konakriju, jedna od najvećih u subsaharskoj Africi, sa impresivnim minaretima i prelepim vrtovima. Nedaleko od nje uzdiže se katedrala Svete Marije, crveni svetioni hrišćanske arhitekture iz kolonijalnog doba. Međutim, pravi dragulj ove regije nalazi se u njenom akvatoriju. To je arhipelag Los, grupa ostrva smeštena tik uz obalu Konakrija.